naše. A pita ga sedi sluga, kuda tako? U sumrača, pogled starče, eno dvora sureste.